0: རྒྱུན རྒྱུས རྒྱུན རྒྱུན
1: རྒྱུན
2: རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན ར

Ariyam khana batna war kimdani dabjalam tumgalen sindina ngasi lamgir ni tsik tsan chong dena shiga ne dang lamgir ni sila chita ju lamgir ni tsik la khane ji na pian tong sulang gwa ar ka lam dum dana dar ta lam li go sa tum go ka ni tong ni tik da japa ge tse ni chi ge na sang nin de la sang nin war tum mandab ge ka te nam chi de khu chin tep sung na yang lam tan jem men sa wo ma shi ge jalim tik ka ge sulang tang tung khur ar gmu war ka khap shu ko lam dum dana yang lam li go sa tum go ka tana lam li ju dis ko la khane ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག ཁ ཏུ དང ཏ ཐང གོ བར ཁ ལམ དམ དན ཡང ལམ ལིགོ སཏ མོ ཁ དན ཏི ཚུ ཁ ཆ ནི ཡང ཕྱེལི ཉིབ ཇར སམ ཅི སོར གི ཁ མལ སམ ཇ ན ནུ སབ ཤུ དང དེལ ཅལི ཉིབ ཇར སམ ཅི སོ ཇི ཁ མལ ཇར ཉེ ཁ སབ ཇི དེ ནུ གི ད ཉི ཏུ ཉེ ཏིག རདབ ཇ པ གི ཚི ཡར གནིན གོ སམི རདབ ཇ པ གི ཚི ཉེར གི རོ མ རབ ད ཉི མ་ཟ གི ཇེ ན རཟ གོ ཁ རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག མ་ཡེང གི བར ཁ ལམ་དམ དན་ཡང ལམ ལིགོ སན་ན ར ཏམ གོ ནང་ཚ གམོ ཟོ གདབ ཅེ གི ཆ་ནི ཕ་ཅར བདེན ཇིགརེ དེན ཅིག རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག ཕ્યાན དང ཨ་དེ དན ཧོར་ཇེང གི བར ཁ ལམ་དམ ཡོ་ཚལེང དེན ཇིགརེ རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག ཡར ཁ དང ཐུང་རིང གི བར ཁ ལམ་དམ དན་ཡང ལམ ལིགོ སཏ ཏམ གོ དན ཏི ཚུ གི ཆ་ནི ཉེར ཏུང ཉེ ཏི གི དབ ཅིག ཉེ གི ཚེ ཇོང་ར གོ མན རབ ཁ རྒྱལམ ཐིག ཐིག ཅིག ཡར ཁ དང ཏོ་པ གི བར ཁ ལམ་དམ དན་ཡང ལམ ལིགོ ས ཇོང་ཚ མོ གདབ ཅེ གི ཆ་ནི དེན ཇིགརེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: ཁྱི དང དེན མེ་ཅིག ཅིག ཅིག དང ཅིག ཅིག ཅིག ལང ཅིག མམང ཅིག དེ་ཅིག ཅིག སོང ཅུང ཞེ བི ཐབ སུ ཅིག ཡིན བི ངེ པར དེ ལོ ཐག ཆོ བི ཤེ ཐུ ཅེལ དེ དོང དག ཅིག པུ སོང བི ཙན ཏ བ ཅིན ཅུང ཞེ དེ ཏམ ཅུ ལན ཅིག ཁལ བི ཧམ ཁལ ལོ ཐག བ ཅུ ཅིན ནོང ཁི ཅིག ཁལ ལང ངོར གུལ ཞེ བི ལེ ཁི གོལ པ ཐི གུ ཚང བན ཅིག བ དང ཅིག ཁལ ལང ངོར གུལ ཞེ བི ལེ ཁི མ ལག ཐི ཚང དར ཏོང གི ཁན ཅིག ཁལ ལང ངོར གུལ ཞེ བི ཏོ ཕིན ཅིག ཏན ད ཁན ཧུན ཅིག ཁི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: སམ་ཅལ་གང་གོ་ནི་དེན་ཡང་ཤེ་གི་ཁྱིམ་ཅུན་ཅིག་ལ་བྱེ་གི་ཡིན་རོ་མི་གཅིག་ཅིག་ཐོབ་ཐང་ནང་མ་ཏག་ཏོང་ཨ་ཏང་མ་ཅི་རང་ལ་དོར་ཏག་ཏོང་བི་འཇན་ཅིག་ན་མི་རིག་ཅིག་ཁེ་ཁུལ་བྱེམ་ཏན་སོང་ཤེ་གི་ཏེ་གི་ཡིན་བི་དེན་མི་རིག་ཅིག་ན་ཏུན་མ་ཡིན་ལ་ཆེ་ལིག་ཅིག་ན་ཏུན་ཡང་མ་ཡིན་པར་མི་རིག་ཁག་མ་མང་ཅིག་ཅིག་ཅ་ཤེ་ tandil chenpo dar cham thongbarab zhangwa tang, mir kaki thamung thug tandil bantub shi ni, thamung thug darji pancog yongwi bjojir jenchong shepa. Marigim tandil skorche tajog thobso samur pela, marigim tandil yongwi samzog mangche ftamburin tangwa. Cal gangchir goni mir kaki mangchog lan tandil jibshegi. Gajarmar zanzig tang, gajarmar sakang zikchen la khinum jafti, sabshib chaksam je mangchog jelika mangchamachabgi. Tangga mirig sachi tang, chilig sachi yang tagbar hirtog shi te, Marigim tandil lag nopar chi duin galwa tang, zoje ditog da takchul insam shegi ba tang. Nga kung ufse nang ga, gadarlang rtob khiji, Marigim natun fja di kachil tang, samzil, gdorlag jib shebi fshego, lotag bachu ji guangguk tang, de lag dongdag tonggi.
0: Ryakub jib denjig songchung fse na, ngibir da shichu shimtan tang, fdanlang yongbi lika yagbaru dribgi ba tang. Shichu jang galwa huanguk tang, damsil shebi leduna yagbaru dribgi khang. Lamlig tang lamsul, salchi, lika ji jatal, ཁྱི ཕྱི ngarli mangwa dang changnyum ngang mamang yongzong la phambi si san jero she gi mangchu che chimtin ki khin gan sum she bi dig sul dang lam sul ti chung zuwa dang don chu she gi ba dang che chu tan dang gan yen kre chol khu she bi lam sul ti chung zuwa dang don chu she gi la ke pen che zo je hong go dang je nyung da tong ki chim te ra ja khu chung wer shu go yong ni shkan del she di mamang mangchu che chimtin ki khin sung chung ngarli lkh ba she gi che chu jian gal ba ri khla cha chon na mangchu che ni chi di ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱡᱮ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱡᱮ ᱛᱟᱵᱦᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱜᱤᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱡᱤᱵᱱᱟ ᱪᱷᱢᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱪᱷᱢ ᱪᱚᱞᱵᱟ ᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱷᱢ ᱪᱚᱵᱟ ᱜᱮᱞᱣᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱷᱢᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱨᱤ ᱭᱤᱜᱵᱩ ᱥᱤ ᱪᱷᱟᱜᱵᱨ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱩᱢᱠᱤ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱚᱝᱛᱟ ᱪᱷᱢᱤ ᱧᱮᱢᱵᱟᱱ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱟᱵ ᱡᱮᱥᱞᱟ ᱪᱚᱱᱞᱤ ᱠᱚᱨᱚ ᱞᱟᱝᱣᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱵᱚᱞ ᱛᱟᱝ ᱵᱤ ᱠᱷ ᱥᱚᱵᱫᱟᱢ ᱵᱟᱥᱛᱤ ᱨᱡᱟᱠᱩᱵ ᱡᱮᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱛᱠᱩ ᱪᱮᱯ ᱛᱟᱱᱞᱟᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩᱢ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱤᱵᱟᱫᱤ ᱤᱦᱤᱱ ᱥᱩᱱᱤᱭᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤ ᱡᱮᱯᱷᱱᱟ ᱫᱟᱪᱷᱩᱵ ᱡᱤᱜᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱛᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱤᱵᱤ ᱪᱟᱢᱵᱤᱱᱟᱝ ᱥᱤᱡᱩᱭᱤ

0: 다는 베이징의 디스로 제그니인
1: Kormun orkul alon tinge di toxsarngir
2: Nyakunamba chechu de muyna Deranup jirsiche nirton ne chigli da bja bi chi ne khatang rjarsiche da bdan bi chi bjale Worsiche da bdan bi chi bjale yin la qaza prwa yin Shuni tang di di toxsarngir den sinje nangton la nyam bra gapsishe Adab ja bi chi bjirgi yin la རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི པོ ཁ ཨན་ད ཤ ལ གལོང ཆུན དང ལེ ཨ་དབ ཇ་ པི ཚི བཅིར གི ཉིན རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི པོ ཁ ཨན་ད ལ ཤ ལ གལོང ཆུན དང ལེ ཁོང གི ཧང གི སན ཅིན ཅི ངན ཁར བར དེམ རི ཤི ཞི ཅིན ཕིན ཅི དང དོན ཧང གར ན ཀྲུང གོ སར ར ཁེ ལིམ ཤི བ ཆི ང བི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི 중국당 한가르 와르제 소진잠튼제 로르지 인랑에 드와브 즈그비 롱오 동등거랑에 쇼니 지 통타와르선데 판츠너 전주고당에 잔님 뎀지 아니픈 냠질 지임 탄총시비 차쿵 소시 냠디 타니 점지 응어슬 블랑 요레 니 중국당 한가르 와르제 드빈 페이지라 참토비 통친의 셰빈 요라 선진 보카당 냠 덤바르춤시니 소진진 잠튼을 짐트듭 쳇바다바당에 소진진 잠튼을 짐트듭 쳇바다당에 차우슬 타지 판츠 예치당에 차쿵 소지 타지 링이그니르냠디 사플립 쳇바당에 중국 등 한가리 디르부사르비 디르눔 근지 쇼용 타지 쪽 빈드여와 담빙어 베진도 워럭 건들부 당할때 아자급 니쯤마가망 라응알디 판디 첸보 전들요래 རྒྱལ ཁབ ཁང གི ཙུང ལི ལི ཆང གི ཚེ བཅར གི ཉིན པེ ཅིན དུ ཀྲུང གོར རྒྱལ དོན ཚམ རྒྱུར ཕེ པའི ཨེ ཁ དོ རི ཅི སན ཟན ནོ ཡ དང རྒྱམ ཁྲལ གི ནང ལི ཆང གི དན དོ ནི ད ལོ ནི ཀྲུང གོ དང ཨེ ཁ དོ རི ཕྱོགས ཡོང ཅི ཐབ ཅི དྲུག པིན རེ བ ཚུགས ནི ལོ ངོམ ཅན ཁོ རོ བི དེ ཁུབ སན ཁེ ཡོ ལ ཚེ ཇོ བ ཅི ལི ཉིན ཀྲུ ཤི ཞི ཅིན ཕིན ཅི ཁ ཤི བ སན ཟན དང རྒྱན ཟུམ གི ནང ནི 중국당의 에카투르 점제 왁당스부터 동의 탈라 나르딘 찬고르그나가 중국 수거지 에카투르 수거당냠데 르자크브니치 존진지 탑지네틀라 접송당의 차브스크타니 판츠니 예치시 흐제튼 덕동바 비츤 톰비 르제치글람 지금 냠튼라 컨들브당니 니쿵당의 흐테르카 호암주르뇨 총의 가망초수고 잡고스 냠디 르잡제데 རྒྱལ ཁབ ཉེ ཅེ དེང རབ ཅན ཚུགས ཅན ལ སྔར ལས ལག པའི ཤམ དག ཞན དུལ ཡོད ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཐོན ཐ བར སམ དུ ལ དེ མེ གླང དང ཅ ལི པི ཡི ཨོ ལིན ཁལ ཅུག པི ཉམ དེ ཅུག པོ ཞེ དེ ཨེ ཁ དོར སོག ཕྱོགས སོ སོ དང ཉམ དུ ཀྲུང གོ དང ལ དེ མེ གླང གི ལེར ཁལ ཅིག མཐུན ཚུགས པ འཛུགས ཅུང དང ཅེར ཅི ཅེ ལག སན རོ རག གན དུ ལག དོན དུལ ཡོད

ཁོ ཁེད ཁོ ནུ ཁོ སོང སག དེན་ད ཨག ཆག ཅིག དེ་རི ཁར་གེ དང ཐ མ་རང ཡར དུང གོ་ཟ གནা ད ཤེན གོ་ཤ ཁ ཅིག ཁེ ཅ ཇེ་བི ད ནུ རིག སོང སག དེན་ད ཨག ཆ ཨ གེ ད ལི ད མ་ ཕོ་ཟ ད ཕར སོང གེ ཤེན གོ་ཤ ཁ ཁེ ཟོང ད ད བ ཟ ཡ ཤེན གོ་ཤ ད ང ཏ གོ་ མ ག ད ནི ཆུ སა ཇི ད བ ཟ ན ལ ཤེན གོ་ཤ ཏེ ཚ པ ན ཡ ཅ ད ད བ ཟ ཟ ཕོ་ལ ཆིང་ན མ་སའ ཡ ཆིང་ན ད ནི སི ན ཆོམ ཚ ཉ ལང ནོ ཏེ རེ ད བ ཟ ཟ དེ་ནི ཨག ཆ གོ ཨོམ ཚ ཉ ལ ཆུ ཟ ཨ ནོ གུ ར ད བ ཟ ཟ དེ་ནི ཤེན གོ་ཤ ཁ ད ཅི ཏ ར ན ད ན ཤིན ཚོ ད མ མ ཟ ཁ ད ར ཏེ ད ན ཆོ ཉ ཅ ཏ ན ར ད བ ཟ ཟ དེ་ནི ཨག ཆ གོ ང ཉ ཅ ཆ ཟ ཨ ཏང གོ ར ད བ ཟ ཟ དེ་ནི ཤེན གོ་ཤ ཁ ᱫᱟᱛᱤ ᱪᱩᱨᱱᱟ ᱯᱮ ᱟᱞᱟᱜᱪᱷᱟᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱟᱪᱷᱚᱱ ᱥᱟᱜᱱᱩ ᱢᱚᱢᱟᱝ ᱜᱚ ᱪᱟᱡᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱛᱚᱪᱤᱱᱨᱚ ᱛᱚᱡᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱟᱜᱪᱷᱟᱜᱚ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱡᱟᱱ ᱢᱟᱥᱞᱟ ᱥᱤᱢᱡᱜᱟ ᱭᱟ ᱥᱤᱱ ᱜᱚᱥᱠᱟ ᱠᱚᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱠᱟᱛᱟᱵ ᱫᱮᱝᱜᱚᱱᱫᱚᱞᱤ ᱭᱟ ᱥᱤᱱ ᱜᱚᱥᱴᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱡᱮ ᱜᱩᱨᱚ ᱛᱚᱡ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱤᱱ ᱜᱚᱥᱠᱟ ᱠᱚ ᱟᱜᱪᱷᱟ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱛᱚᱵᱚᱱ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱠᱟᱥᱪᱮ ᱥᱚᱱᱥᱚᱨᱟᱛᱟ ᱪᱷᱤᱢᱪᱷᱤᱝ ᱜᱚ ᱪᱚ ᱧᱟᱪᱮ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱨᱚ ᱛᱚᱡᱮ དེ་ན་ད་ ཨག་ཆ་གོ་ ཁ་ཆ་ ཅང་ན མ་ཤ་ལ ཤིང་གོ་ཁ་ ཁ་ཁ་གེན་ ཟུང་ཡ་རན ཐོམ་བ ཐོམ་བ གང་གོ ཚོང་དན དེ་ཟ ཡ་ཤིང་གོ་ཁ་ དང་ཡ་ ཆུ་སིན་ ཆོག་ དེ་ཟ དེ་ནི ཤིང་གོ་ཁ་ གོ་ཅེན་ དེ་ཟ ཨག་ཆ་ ཆ་མ་ དང་སིན་ ན་མ་ ཆོག་ཡ་ ཆི་ཏ་རན དེ་ན་ར ཤིང་ཚོང་དུ མོ མ་ཟོག དེ་ཏི་རན་ར ཆོ ཉ་ཆེ དང་ར དེ་ཟ དེ་ནི ཨག་ཆ་གོ གོ ཡ་ར ཅི་གཏི་ན མོ་མ་ དེ་ན་ར ཤིང་ཚོང་མང་ མ་ཟོག ཡོད དེ་ནི ak chagak ka cha cha ma shila singur ka khri ran thobu thomas ko ste song dan do zu ya singur ka dang chu sa jin de la do zu de ni singur ka ak cha ta chinga sina chu ko un chang chinga ma si ku nga nga cho ka cha zu se jo ko do zu den da ak cha go ya chu do zu den da singur ka ko san ji ak chi sir dai zu chinga zu ge drap chi dang gu nu chan se jo ᱢᱟᱱᱟᱨ ᱪᱩ ᱥᱚᱠᱟᱱᱤᱜᱟ ᱫᱟᱯᱪᱤ ᱥᱚᱱᱫᱨᱮ ᱫᱚᱵᱡᱤᱛ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱟᱠᱪᱷᱟᱣ ᱠᱩᱱ ᱪᱟᱞᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱜᱪᱟᱨ ᱢᱟᱜᱚ ᱫᱮᱞᱤᱱ ᱫᱚᱡᱤᱛ ᱭᱟᱥᱤᱝ ᱜᱩᱥᱴᱩ ᱪᱤᱛᱟᱝᱢᱟ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱛᱚᱠᱥᱮᱠᱚ ᱟᱱᱟᱢᱤ ᱠᱟᱠᱷᱮᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱧᱮᱢᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱡᱟᱸᱫᱟ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱚᱠᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱚᱠᱚ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱪᱩ ᱫᱮᱝᱜᱚ ᱫᱚᱡᱤᱛ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱟᱠᱪᱷᱟᱣ ᱭᱟᱥᱤᱝ ᱜᱩᱥᱴᱩ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱠᱷᱟ ᱫᱚᱡᱤᱛ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱥᱤᱝ ᱜᱩᱥᱠᱚ ᱠᱚ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱪᱩᱱᱠᱤᱱᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟᱡᱩ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱱᱤᱪᱷᱚᱛᱟᱢ ᱪᱤᱵᱥᱟᱹᱴᱤ ᱫᱚᱡᱤᱛ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱛᱟᱢᱟᱥᱚᱱᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱤᱝᱜᱩᱨᱠᱟ ᱠᱚᱠᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱞᱚᱭ ᱛᱟᱱᱥ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱥᱤᱝᱜᱩᱨᱠᱟ ᱠᱚ ᱪᱤᱝ ᱟᱛᱩᱵ ᱠᱚ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱚᱱᱫᱮ ᱥᱮᱡᱩ ᱢᱟᱱᱡᱚᱨ ᱪᱷᱩᱜᱟᱭ ᱭᱚ ᱜᱟᱪᱷᱟ ᱡᱤᱨᱮ ᱫᱚᱡᱤᱛ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱠᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱦᱟᱪᱟᱨ ᱢᱟᱜᱚ ᱫᱟᱞᱤᱱ ᱫᱚᱡᱤᱛ ᱭᱟ ᱥᱤᱝᱜᱩᱨᱠᱟ ᱪᱤᱫᱟᱝ ᱢᱟ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱛᱩᱠᱩ ᱥᱮᱠᱚ ᱪᱤᱝ ᱟᱛᱟᱨᱚᱜ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱜᱩᱴᱟ ᱫᱚᱡᱤᱛ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱥᱤᱝᱜᱩᱨᱠᱟ ᱠᱚ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱪᱤᱝ ᱟᱫᱩᱢ ᱡᱚᱢᱟᱱ ᱥᱚᱝ ᱱᱤ ᱦᱟᱛᱟᱢ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱩᱠᱤᱭᱟ ᱫᱚᱡᱤᱛ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱚᱝ ᱫᱮᱡᱤᱠ ᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱥᱤᱝᱜᱩᱨᱠᱟ ᱠᱷᱮᱠᱟᱢ ᱯᱷᱨᱟᱡ ᱜᱤᱛᱟ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱜᱟᱞᱚᱜ ᱩᱱᱤ ᱠᱷᱩᱨᱤᱢ ᱯᱷᱨᱤ ᱦᱟᱨᱠᱟᱢ ᱡᱟᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱛᱤ ᱡᱩᱱᱩ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱩ ᱥᱚᱝ ᱡᱩ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱᱴᱚ ᱞᱟᱝᱤ ᱥᱤᱝᱜᱩᱨᱠᱟ ᱠᱟᱨ ᱡᱟ ᱟᱨᱟᱱᱛᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱝᱠᱚ ᱜᱟᱛᱤ ᱡᱟᱱᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜᱤᱱ ᱱᱟᱜᱟ ᱢᱟ ᱪᱷᱤᱡᱩ ᱠᱷᱟᱜᱤ ᱨᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱨᱩᱢᱱᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱜᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱᱛᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱱᱟᱜᱟ ᱢᱟ ᱪᱷᱞᱟᱣ ᱫᱟᱭᱩ ᱪᱤᱛᱟ ᱥᱤᱝᱜᱩᱨᱠᱟ ᱫᱚ ᱡᱩ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱪᱤᱝᱟᱝ ᱟᱢᱟ ᱛᱟᱭᱥᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱢᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱡᱩ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱜᱚ ᱟᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱪᱷᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱥᱤᱝᱜᱩᱨᱠᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱛᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱᱛᱤᱥ ᱠᱱᱟᱢ ᱡᱩ ᱫᱟ ᱛᱤᱛᱟ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱡᱤ ᱫᱩᱱᱩ ᱫᱚ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱯᱨᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱝ ᱠᱚ ᱜᱚ ᱪᱮ ᱡᱟᱢᱫᱟ ᱟᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱᱛᱮ ᱛᱟ ᱞᱤᱵᱥᱤᱜ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱢᱟᱨ ᱥᱤᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱡᱩ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱦᱟ ᱦᱟ ᱦᱟ ᱡᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱨᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱜᱡᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱯᱨᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱝ ᱠᱚ ᱜᱚ ᱪᱮ ᱡᱟᱢᱫᱟ ᱪᱚᱡᱟ ᱡᱟᱢ ᱛᱟ ᱪᱟᱨ ᱡᱟᱜ ᱫᱮ ᱵᱟᱭᱩ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱥᱤᱝᱜᱩᱨ ᱠᱮ ᱠᱟᱨᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱜᱚ ᱜᱚᱞ ᱫᱤ ᱴᱤᱠ ᱛᱤᱨᱛᱟ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱛᱷᱱᱟ ᱠᱷᱢᱟ ᱥᱩᱝᱜᱩᱞ ᱜᱚᱭ ᱫᱚ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱥᱤᱝᱜᱩᱨ ᱠᱮ ᱥᱩᱝᱤ ᱪᱟᱱᱤᱜ ᱡᱩ ᱪᱷᱨᱚᱱᱛᱟ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱜᱟ ᱱᱤᱜ ᱫᱚᱱᱟ ᱱᱤᱢ ᱡᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱡᱩᱡ ᱭᱟ ᱟᱠᱪᱷᱟ ᱱᱚ ᱱᱚ ᱜᱟᱭᱨᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱱᱠᱷᱱ ᱡᱟ ᱥᱭᱟᱴᱤ ᱥᱚ ᱯᱟᱜᱩ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱤ ᱪᱷᱚᱝ ᱟᱞᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱚ ᱢᱟᱝ ᱥᱭᱟᱴᱷᱟᱱ ᱜᱚ ᱠᱚ ᱛᱮᱯᱱᱤ ᱪᱟᱱᱤᱜ ᱛᱷᱟᱢ ᱦᱚᱱᱚ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱥᱭᱟᱴᱤ ᱢᱩ ᱥᱚᱱ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱡᱤᱭᱟ ᱜᱟᱡᱟ ᱞᱟᱡ ᱞᱟᱝᱫᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱯᱥᱤᱨᱟᱱ ᱠᱩᱨᱤ ᱭᱚ ᱣᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱩ ᱭᱟ ᱛᱚᱜ ᱵᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱠᱛᱢ ᱥᱮ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱟᱛᱤᱱ ᱪᱮ

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: སུང ཚུ རེ ན ཀ དེན ལོ བི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ བི སུང ཚུ རེ ན ཆུ ལ མེ པི ལོ ཕུ ཅ ཤུ པ ཡོ
0: དམ བི སུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བི དམ ནི ཀ ཅ ཅ རེ ཡོ
1: དམ བི སུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བི ཧ སམ ཅ ར ཇུན ཁང ཡོ
2: སོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་རི་ཡི་དེ་ཡང་ཅིན་ཤེས་ཡི་ཆུ་གི་གསུག་ཅེས་སངས་ཡི་ཅོ་ལ་འཇོ་ནི་ངོ་དོ་ནི་ཅོ་དང་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་གར་གི་གམ་ཡིན་ཅན་དང་གི་མི་གི་ཚོ་རི་དེ་སོ་སོ་ངི་ཐ་ན་ཅིག་གི་ཅིག་ཡང་ཕ་མ་གི་རོགས་རམ་དེ་ཡི་གོ་ས་གི་རྒིན་གམ་པ་པ་ཡི་གོ་ས་ཁ་རི་ཡི་གོ་ས་ལོབ་ཅ་གི་ཡང་ཅིག་ཤང་གི་ན་ཚོ་དང་དེ་ལི་གར་གི་གམ 자기 될라
1: Кейбгийн нэгна хсунгв дэрцэ кэлё
2: хсунгв дэрцэ ховри гланла чавё
1: ховри гланна кейбгийн хтамлари ё
2: кейбгийн хтамжи мти ламтун гнаё
3: хосу кейбгийн шалан

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ཡ་ཚེ དང གཉེན ཁན ནམ་པ ཆེ ནམ་པ དེ མུན ན ཆེ ཚེ དེ ཏར ཚོར ཁན ཇང རུ ཉེམ ཆིན ཁང ཝར ཁལ ལོང ཆིན གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན ལ སམ པར གབ སེ ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོན ཟམ པར ཚོང རུ པ དམ རིན ཆེ བིན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང ཨ ཉི གུ གར ཚན པ དོང ཨ ཡན ཇ་ ཁྲིམ ལོང ཇ་ ར ཚན པ ཉི ཡ ཇ་ ཁྲིམ ཁིབ ཤ ཡིན ཤུནི གི ཆོ དེན གི ཚན པ དོང ཇ་ ཁྲིམ ལོང ཇ་ གི ཚན པ དེ ན ཨ ཤི ཇུ ཡེལ ཁྲིམ ཁུན བཟང པུ ངག གར གོམ ཕར ལི ཁྲིམིག ཁསེར ཅན ཡིན ཇ ཐང མར བདར ཇ་ ཁྲིམ མོ ལོན ཇ རེ་ཉན ཁན ཨམ་པ དེ ན དེ་རང གི ཚན པ དུང ཨ ཇ་ ཁྲིམ ལོན ཇ གི ཚན པ དེ ན ཨ ད་ ཛ་སི བདག ར ཡང ན ཛ་ས གི སོ ལང དང རེལ ཨོ ནུ གི ཇ་ བང གི གོ དུག ཤི ཡོ ཨན དམ གི ཇ་ བ ཟ གོ དུག ཡིལ གོ དུང གི ཇིམ སིན ཆེ ཟ ཨ ངོན ཆལ དང བདར ན ས ཆ གང ཟ གང ཚོ ན ཛ་ས དང ཤང ས དང རེལ ཨོ ནུ གི ཇོ ཇིན དེ ད་ ཇེ ཉུང ནི ཇེ ཉུང ཇོ གོ ནི རེ ཏ ར ད་ ད་རུང ཡིན ན ར ཇ་ ཆི རུང རུག མང ཚུ མང ཆེ ཤི ཟ གི ཚོ ཨ གི གཞ ཏན ཚོ ཨོན དེ ཛ་ས ར ཤང ས ཡི ནུ གི ཇེ གི ད་ ད་རུང ཡིན ན ར ཇི ནི ཤོག གི ཇོ ཇེ ཅི རེ ཉི རེ ཏ ས ཆ གང དང གང ཡིན ན ད་རུང ཡིན ན ཤོང དང ཇོང ཇིན ཡོ ནི ཇིམ སིན དེ མུ རེ ཨ་ ད་ ཅུ ཁ ཁ ཡིས གི གོང ནག ཚ་ས པན གི ར པང ཚ་ས པང པེན ཤི བ ནང ཅིན དེ དང འདོ ཁལ ཚགན ཚོན ན འདོ ཁ མང ཚོ མང ཆི བ ཟ གི ཁར གིན ཚོ ཨ གི ཇར ཏན ཚོ ཨོན དེ ཛ་ས ཆི གོ ནུ གི ཇེ གི ད་ ཛ་ས དང རེ ལོ ཡོ ནུ གི ཁེན ཅུ གི ན ཅིག ཛ་ས ཉོ ཚུང ར ཤ ཏུང སེར གི ན ར ཡང ན ཁར གི ཛ་ས གི སང ཚམ ཚོ ཨུ ཡིམན ལ སོ ཁ ཡང ན དང ཁབ གི ཛ་ས དང ཤང ས ཡང ན ནག ར ལ སོ ཁ གི ཁ ཁསབ གི མང ད དང རེལ ད དང ཡང ཅིག ཇོ ཇེ ཅིག རེ ཉི རེ ཤོང དང ཇོང ཅིན ཡོ ནི ཇིམ ཚན དམ རེ དེ ཅེ གི ད ཐང གི ལེ ཚན དེ ནང ང ཚི ཡིན ཚོ ལོ ཨོར གི རང ཅུང ཁལ ཁ ཟུང གི དེ ཁལ སོ སོ གོ ཇ་ཐམ ལོན དུན པ ཚེ ཟུང ཐར བིལ དེ དང ད རྒྱབ ཤོག ང ཚོ ཟ་ས ཟོལང དང རེལ ཨོ ནུ གི ཇོ ཇི ཆེ མ ཆུང སམ དེར གིན དེམ ཆན ན དེ དོ གོང དེ གང ཟ་ག སུང སས གབ ཤེ གོ གི ཡང ན དེ ཆེ ཐག ཇོ གོ གི ཐག ཆུལ ཡི ཇུ གི ནོརམ དེ ཆེ མུ ཟ་ ཡེ ན དེ རིན དེ ད ཟ་ས གབ དེ གང ཟ་ ན ཆོག གོ ཇ་ ཆི རང རུ མང ཚོ གི ཁར གི ད ཟ་ས དང རེལ ཨོ ནུ གི རང རང གི ཁེ གང དེ ཆེ སུང ཆུ བེ གོ གི དེ ཁོར དེ ནི རེ རེ ཇིན དེ ཁབ དེ ཅི ཡ་ ཚེ ཟུང ཐར ཆོ དེ མུ ཡེ ན
1: ཨོ དེ མོ དེ མོ དེ མོ དེ མོ
0: དེམོ ཡིན རེ ཚེ ཟོང ཐར དེ དང དེ རང ཐོག དང རེ ཇིག ཏུ ད དང ཁ བུ ཁྲམ ཆུང གུ ཆེ ཚོག ཁྲམ ཆུང གུ དེར མེ ཐོ ན ད ང ཚི ད དང དར ད བ གི ཇ ས གི དང རེ ལ ནུ གུ ཇོ ཇ ཆེ མ ཆུང སམ དེ རིག དེམ ཆན ན ད ཆི ཐག ཆུལ ཡེ གུ གུ ཡང ན དེ ཁོར ན ད ཅིག རེ གུ ཇ ཁྲམ གུ ན ན ད བབ ག རེ གུ ན ཅི དེ ཁོར ནི ཁབ ད ཟ གི ན
1: ཡ ཡ ན ན མ ཡ ཨ ཆིན དེ ད ས ས ར གུ ན ད ནོ པ མང ཚོ ཚོ ན ཁར གི ཆུ ཡི དེན ས རེ དེ ན ན ད ཁར གི ཐོ ཅིག གུ ཚོ ཨ གུ ཚོ ནི ᱛᱟᱥ ᱛᱟᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱭᱚᱛᱟᱱ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱥᱚᱜᱞᱤᱜ ᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱫᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱫᱮ ᱛᱚᱪᱩ ᱤᱛᱤᱠᱟ ᱛᱮᱱᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱢᱩᱱᱜᱟᱨ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱯᱷᱤᱴᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱥ ᱡᱚᱞᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱧᱩᱣᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩᱨᱟ ᱚᱱᱡᱚᱝ ᱛᱟᱣᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱟᱪᱤ ᱴᱷᱩᱢᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱱᱛᱩᱜ ᱜᱮ ᱵᱤᱪᱟᱱᱤ ᱛᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱜᱟ ᱡᱚᱞᱚᱝ ᱫᱮ ᱛᱤᱫᱟᱱᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱞᱚᱝ ᱟᱛᱤᱫᱟᱱᱟ ᱴᱷᱩᱢᱛᱟᱨᱟ ᱨᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱮᱨᱚᱱ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱚᱱᱪᱩᱭ ᱜᱩᱜᱩᱨᱟ ᱡᱚᱞᱚᱝ ᱫᱮ ᱴᱷᱩᱢᱛᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱷᱩᱪᱩᱭ ᱜᱩᱜᱩᱨᱟ ᱟᱪᱤ ᱛᱟᱫᱟ ᱪᱚᱥᱟ ᱡᱮ ᱪᱟᱴᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱨ ᱠᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱥᱛᱩᱱ ᱤᱪᱩ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱥᱩᱨ ᱛᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱟᱪᱤ ᱢᱩᱱᱜᱟᱨ ᱜᱮ ᱱᱤᱥᱛᱩᱱ ᱫᱮ ᱛᱤᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟ ᱡᱚᱞᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱚᱢᱚ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱠ ᱠᱚᱨ ᱜᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱥᱟ ᱮᱱᱩᱨᱟ ᱢᱤᱭᱟ ᱞᱟᱛᱟ ᱱᱤᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤᱛᱟ ᱡᱮᱭᱚ ᱠᱚ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱟᱪᱷᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱥᱟᱱᱥᱩᱢ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱯᱟᱨᱛᱤᱜᱢ ᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱟᱨᱟ ᱭᱮᱱᱤ ᱫᱢᱚᱜ ᱫᱮᱱᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱯᱟᱨᱛᱤᱜ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱥᱟ ᱠᱟᱠᱨᱤ ᱜᱚᱠ ᱥᱤᱢᱟ ᱟᱪᱷᱟᱱᱟ ᱟᱪᱷᱤ ᱥᱟᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱟᱥᱢ ᱞᱮᱱ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱚ ᱠᱟᱥᱢ ᱠᱤᱱ ᱫᱮᱜ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱭᱚ ᱟᱜᱚᱨᱢᱚ ᱢᱟᱱᱤᱣᱟ ᱡᱚᱠ ᱫᱤ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱭᱚ ᱪᱚᱱ ᱵᱟᱜᱩᱱ ᱭᱟᱝ ᱡᱟ ᱞᱟᱠᱟ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱝᱠᱟᱨ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱚᱥ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱤ ᱫᱮᱛᱚ ᱭᱟᱝ ᱫᱚᱝᱨᱤ ᱡᱚᱠᱩᱱ ᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱫᱮᱜ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱠᱟᱥᱢ ᱫᱟ ᱪᱩᱥᱩᱝ ᱜᱩᱱ ᱫᱚᱵᱩ ᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱠ ᱛᱮᱱᱚ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱤ ᱫᱮᱛᱚ ᱪᱚᱥ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱜᱮ ᱫᱮᱜ ᱠᱚᱨ ᱵᱤᱪᱚᱠ ᱛᱟᱨᱪᱩ ᱥᱮᱛᱚ ᱫᱮᱠᱤ ᱜᱩ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱨᱛᱚᱝ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱜᱮ ᱟᱨᱤᱠ ᱫᱮᱜ ᱠᱚᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱪᱩ ᱥᱮᱛᱚ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱥᱩ ᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟᱨ ᱜᱩᱠ
0: ᱦᱮᱨᱤ
1: ᱟᱨᱤᱠ ᱜᱟᱨᱡᱩ ᱛᱮ ᱥᱩᱨᱮ ᱟᱨᱤᱠ ᱜᱟᱨᱡᱩ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱩᱨᱮ ᱥᱮᱡᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱜᱮ ᱟᱨᱤᱠ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱫᱟᱞᱟ ᱛᱟᱨᱪᱩ ᱥᱮᱛᱚ ᱭᱚ ᱢᱟᱫᱟᱜ ᱛᱟᱪᱤ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱣᱞᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱜᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱮᱢᱚᱨᱮᱞᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱣᱞᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱛᱷᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱪᱮᱫ ᱥᱮᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱡᱚᱝ ᱞᱮ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱪᱩᱭᱠᱚ ᱡᱤᱱᱥᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱟᱡᱚᱝ ᱞᱮ ᱠᱩᱱᱫᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱥᱟᱜ ᱫᱟᱠᱩᱭᱱᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜ

ayarak zongli zayi di dang sanzin ami di. Jiamang jikanga jihun halibu si ju ji cibjirga nin sosur jasa bagadani. Cambrir yungwi ayalang esalan jikanga jihun kalibafu la tiribshi di. Shugni jindri la sabdan dak dongwa dang. Sakijin zazhaga niv shenjik sak dongwa suji jirji tani samshir jiribshi. Ayarak zongli sanjik zongrib kange bibi xajuk darna. Zayi di ki tiribshi kib. Jakib niv lorji dang sankim. Chilik ju ji tal zarsim jila samu yopa namshibshi ba dang. ཡལང་གེ ཡེ་རལ་ལ་ ཇ་ཕྱུབ་ཤིབ་པ་དང་ ཆ་པར་ཏག་ ཡེ་སལ་ལ་ ཇ་ཁབ་ཅིབ་ ཐ་ཅུལ་སང་ཅིག་ལ་ ཆམ་པོག་དོང་བི་ ཐམ་ཅིག་ཆུལ་ རོགས་རམ་ཤིབ་རག་སང་ཐུབ་ཤི་ ཡེ་རལ་གར་ཇ་མང་ཅིག་ཁང་གི་སར་བ་པེ་དེ ཁ་ལི་པུ་ཤི་ཡི་ ཁ་ལི་པ་ཧུ་དང་ཅིམ་ཤེཁབ་དང་དོན་ ཡེ་རལ་གནས་ཁ་ཅི་སང་སང་ལི་ཁེར་ཅིན་ཆེན་པོ་ཐེབི་ ཇ་ཁབ་ཅིང་པ་དང་ ཡེ་རལ་གི་ཁོར་མུ་ཅིམ་ཆོང་གི་བྱེད་དེ་མ་བྱི་དོར་ཐམ་ཤེར་ཏོང་ཤེབི་ཐན་ནི ཡེ་རལ་གི་ལ་མིས་ལ་སེ་ཅིལ་ལ་ཐབ་ཤི་དེ ཡེ་རལ་གི་ཁང་ཅུར་ཁེ་ཕན་ལ་སོང་ཅུབ་ཤེ་གི་པིན་བོ་ཁལ་དང་ཡེ་རལ་གི་ཁང་ཅུར་ཁེ་ཕན་ལ་སོང་ཅུབ་ཤེ་གི་པིན་བོ་ཁལ་དང་ཡེ་རལ་གི་ཁང་ཅུར་ཁེ་ཕན་ལ་སོང་ཅུབ་ཤེ་གི་པིན་བོ་ཁལ་དང་ཡེ་རལ་གི་ཁང་ཅུར་ཁེ་ཕན་ལ་སོང་ཅུབ་ཤེ་གི་པིན་བོ་ཁལ་དང་ཡེ་རལ་གི་ཁང་ཅུར་ཁེ་ཕན་ལ་སོང་ཅུབ་ཤེ་གི་པིན་བོ་ཁལ་དང་ཡེ
사리 촐레 쉐슈그 스토크치 테르톡 제충 던 조진 요바당 아메리키 사클 데니 델릉 신템 셰 퍼스톤 셰진 요라 이게 티비에 자크브 사르수 랑르기체 사긴긴 도빈 차르제 데 스톤슈 잔타 제르세레 칼리바프 이 칩 저근 인처 나 조르 바가 다름 조라당 에르그덤 조르지 코른 카간디 제치 남트 통 년도 제 지진 캉다 송니 니르퉁 녀흐드 워다당 부르 아메리킨 자굴 촐르 젠름 더 코르위 엘릉 에슬랭 사르진 예송르 그 콘서트 오피 삼크르 동흑 그 관동 홍보 수데마니 당 에르 시입 쇼크 그 마마가 터치바 멍멍 헐컬송 산츠 그 관동 홍보 좀바 무 무한 디스 줄람 양시

ཡེལང ཕ་སར ཁྲན ཐུང ཁང གི ཚིབ ཅེར གན ཡང རབ ཏར ན ཨ་མེ་རི་ཀེ ཡེལང དང ཨ་མེ་རི་ཀེ ཟོགུམ ཇེ ཐུར ངལ བི ཤ་བ ཆུལ པེཇི ཡེལང གི ཨ་མེ་རི་ཀེ བར ཐག་ར ཏིམ ལ གང ཡང པེ མྱོང མེསེར རབ ཏར ན ཏིམ ལ ཐེཚབ ཚོ པར ཏྲ ཡོ པི མན་ན ཤི གི ཤེ ཅེར ཨ་མེ་རི་ཀེ ཟོགུམ ཇེ ཐུར ངལ བི ཤ་བ ཆུལ པེཇི ཡེལང དང ཨ་མེ་རི་ཀེ ཏིམ ལ ནི ཁབ སན ཚམ ཇོ ཡོ སེར ཡེལང དང ཨ་མན ཅི ཁོར མ ཚན ཐོང ཁ ན ཏུན ཐ ནི པེ བི ཏིམ ལ དེ ཨ་མེ་རི་ཀ དང ཇ མེསེར

ཁྱི ཕྱད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱིད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཉམཁོནམ་བ་ དེ་སུ་ཅང་གི ཐང་དེ་ཡ་ཅ་ཤོ་སང་གི་ལེ་ཚན་ནོག་དོང་ཚམ་དན་ཉི་ཅོ་ ལེ་ཚན་དེ་སོམ་རིག་བ་ལ་མུན་ཚོ་དང་སོམ་རིང་གན་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བདན་ཅ་ཚོ་མོར་ཅིལ ཏར་ཁལ་བ་དོར་ཅི་ཚེ་རང་ཅེ་ཆེ་བ་ཏར་ཁལ་བ་གང་ཅག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན མ་ཕམ་གོམ་བི་ཅེ་ཅག་ཉལམ་དེ་ཐ་ཤེབ་ཅིན་ཡིན ཐང་རྗི་མི་ལེ་ཚན་ནང་ཨ་ཚོ་ལ་རང་ཅིལ་དབ་དེ་མུ
1: ཟ་སི་ མེ་ཏོ་ཁོ་ཟ་པི་ ཝ་ནང་གི་ཅེ་ཚལ
2: རེན་དན ཤོ་མེ་ཏན ཆེ་རི་བི་ ཡལ་བཞིན ཅེ་པོ་ཉ་
1: ཁལར་ཁལ སང་ལང་གི་ཟར་བི་ ཁང་ཅུང་གི་ཅེ་རཁ
2: རྒ་ར་ཅལ་ལ་མོན་དན ཅེ་རོ་བི་ ཨར་ཧར་སལ་ཅར་དང་ཆ་

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 路地的阿曼茨木村个我等我母那么总统的路之我送黑的阿曼茨木扎达尼等我们什么里面俺阿曼茨木村个能么是大我是个的家里有木村了我什么等瓦楞的喷个你阿拉么吃什么里个阿不吃阿吃枪下吃卡西像沙漠你不是只有阿曼茨木秋季枪里拉丁的等顿么是讲
1: ཁྱིམ་ཅེ་ལི་ག་ཡོ་ཚལ་ཨ་མ་ཚེ་མི་ལི་གི་པི་ངོ་མ་ཡང་ཅེ་བ་ཤི་གྲེལ་མི་ལུ་རེ་ཅན་ཨ་རལ་གི་ནམ་རེ་ཁ་ཁྱིམ་ཅེ་ལ་ཤི་བ་ཤི་ཏེ་ཅོ་གི་རེ་ཁ་ཁྱིམ་ཅེ་ཏ་གི་ཅང་མོ་རེ་ཡང་ཅེ་ཏེ་ལུ་རེ་ཉི་ཙམ་ལ་ཚོ་རོ་ཤེ་ན་ང་མང་ཅེ་བི་མོ་ཚང་གི་ཁ་བཟན་རི་ཝོ་རན་རོ་ཨ་ན་ཡིན་དེན་ཤི་གི་ཡན་ཏེ
0: པའི དག སྐྱོང བྱ དགོས མོ ནམ མ ལུང གོང མེ ལི ལང དེ ཝང ཝ དང ཝ ལང ལ ཚ དེ རྒྱ བ དང དེ ནི ཕག ལ ཏུ དེ གི ཟ ད ཉི ཅི ནང ཇ ཐུང དེ ཁྱིམ ཤ ནམ ལ རྒ ཝ ཤིན ཇི ཝ ལང དང ཝ ནམ དེ བི སུག ཆར དེ གི སྐབ ལ རེ ཨ མ ཚེ མི ཁྱིམ ལི ཚག ཚག ཁྲོལ ཝ ལང དང ཝ ནམ དེ བི སུག ཆར དེ ཇི ཇིན འགྲོ བི མི དེ དག དེ ནི ལེ བར གི ཉི སམ ཙམ ལན འགྲོ གི བི ཁབ སུ ཁབ ཅིང ཆི དེ ཤིར ཡོང དེ ཤིང ལི སམ ཇུང ལི ལན འགྲོ གི ག དེ ཇུང ལི ཅེ ཇི མ ཆུ ཚི ཨདེ ཁུན ཅི མ མང ཅི ནི ཀ ཅིན བེ པར མ ཕསལ ཤི པ ཚང མ སློབ ཅི ཤ ནི ལི ཤ པ འཇར ཅི ཧམ སམ ནི ཨོ ཅི ཅི ཨལང ཚ མན དོ པ མན ནམ ཤི ཆར མ ཅང ཤེལ ཤ ཁ དེ དག དེ ཨ མ ཚེ མོ ནི ངེ ནི ཡང ཅི བ ཤི རེལ ཨོ རེལ ངེ རང ཉིལ ངུ ཅུ ཅེ ཅེན དེ ང ན ཨ མ ཚེ མོ ཚང གི གོ ཆེ ཡིན

0: གོང ཕྱི ཚན དང ང ཚོ ཏང གི ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ རྒྱལ སྤྱི དང གོང འཕེལ དང བརྟན ལྷིང གསུམ བར གྱི འབྲེལ ཐག གཅོད ཡང དག བྱེད པར མཐོང ཆེན ཚན ཐོན པོ ཕྱི ཡོད པ དང ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདེ འཇགས དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི བརྟན ལྷིང སྲུང སྐྱོབ བྱ རྒྱུ དེ ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྨང གཞིའི རང བཞིན གྱི ལས ཀ ཞིག ཐུབ ཚེ ཡོད ང ཚོས རང རྒྱལ གྱི སྤྱི ཚོགས གནས བབ ཆེན པོ བརྟན ལྷིང ཡོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རྒྱལ སྤྱིའི སྒོ འབྱེད དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དེང རབས ཅན འཛུགས སྐྲུན ལ ཁོར ཡུག ཡག པོ ཞིག བསྐྲུན ཡོད ཨབ་ദേവി തിലാൻ ഞേൻകാ മബ്ജിൽ അനിപി തിലാൻ ജിഗ്പ മബ്ജിൽ ഞജ്പി തിലാൻ ഛിസം മബ്ജിൽ സെർവർതര ങാചി തേതംഗ് ഫ്ഷോഗം ചോങ് നിപർ തഗ് സൗർ ഹിഗി ബാന നിയുക് സർവി ഓക രംഗർജ ചേർ ജാക്കബ് ദേൻ ജിഗ് തംഗ് ഫ്ചെൻ ചോഗ് ഫ്താൻ ലാ ഛാപി ജിഗ്ക തംഗ് ജാൻ ഹും മംഗ് തൻ റുവാ തംഗ് ലഗപർ തൻ ജിഗ്ക തംഗ് ജാൻ ഹും നാ ചോഗ് ഞാംഗൽ ജെ ഫ്ഷേച്ചിൻ ങ്വസ് ജെച്ചിൻ റുവാ രില തേല ങാചി നിപർ ത രിഗ്പ തംഗ് സൻ ജിങ്കി ബാ തംഗ് ഗജത് കബ് സാംസി ഗി ചേർച്ചിൽ ജി ജാക്കബ് ദേൻ ജിഗ് ജെ ഞേൻകാർ മംഗുഗ് തംഗ് തോതം തംഗ് തഗ്ഷുബ് ജി നിദം ഷേകി ബാ തംഗ് ཁྱང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང སོ་ཅིན མ་ཡིན་བི དེན་ཅག་ལ ཡང ཐོང་ཅིམ ཞེབ་ གོང་ཕེ་ཅ་ ན་ཏུན་ལ ཐོང་ཅིམ ཞེབ་ མ་ཚལ དེན་ཅག་ཅ་ ན་ཏུན་ལ ཡང ཐོང་ཅིམ ཞེབ་ རང་ཉེར་ཅ་ དེན་ཅག་ལ ཐོང་ཅིམ ཞེབ་ མ་ཚལ ཐམུང་གབ དེན་ཅག་ལ ཡང ཐོང་ཅིམ ཞེབ་ ཅི་ཅེ་གུནི རྒྱ་ཁུ དེན་ཅག་ ཡོང་བི ལེ་ཏུན་ ཁག དན་དེག་འབཁི མ་མང་ མང་ཚོལ་ལ རྒྱ་ཁུ དེན་ཅག་ གོར་ཅ་ ཐོབ་སུ ཏོང་ ཤི ཆེ་རདང་ནི མ་མང་ ཡོང་ཅ་ རྒྱ་ཁུ དེན་ཅག་ གོར་ཅ་ ནདཤི ཆེ་རཅེ་ཁི འཇིར་ཁལ་ལ ངོར་གུལ ཞེབ་ ཐབ་ཅན མ་མང་ མང་ཚོལ་ཅ་ དེ་ཚར ཐུབ་ ཁེ་པན་དང རྒྱ་ཅིའི ཏང་ནང གོང་པལ སམ་ཅི་ ཅེ་ཁོ་དང འབྲེལ ཡོད པ དང དེ ནི མེ་ཅིག་ཅ་ ཅིག་ཅིར་དང ཅེ་ཚོ་ཅ་ ལྷང་ཅི་ མ་མང་ཅི་ དེ་ཅིག་ཅི་ སུང་ཅུང་ ཞེབི ཐབ་སུ་ཅི་ ཡིན་བི ངེ་པར་དེ ལོ་ཐག་ཅོ་བི ཞེ་ཚོ་ཅལ་དེ ཨ་དོང་དག ཅག་པོ་ཏོང་བི ཛན་ཏ་བ་ཅིན་ཅུང་ཞེབི ཏེམ་ཅུལན ཅེ་ཁལ་བི ཧམ་ཤལ ལོ་ཐག་བ་ཅུ་ཅི་ ནོང་ཁི ཅེ་ཁལ་ལ ངོར་གུལ ཞེབི ལེ་ཁི གོལ་པ ཐི་གུ ཚང་བ་ ཅི་གི་ པ དང ཅེ་ཁལ་ལ ངོར་གུལ ཞེབི ལེ་ཁི མ་ལག ཐེ་ཅང་ད ཏོང་གི ཁང ཇེར་ཁལ་ལ ངོར་གུལ ཞེབི ཡ་ཏོབ ཁིན ཛེཏན ད ཁིན་ཧུན ཅིག ཁི ཆེལི དང མང་ཚོ སོང་ཇེ དང མང་ཚོ ལ རྒྱབ་ཏེན ཅོལ ཇེ རྒྱིན ཆུང ཞེ དེ མང་གུ མང་ཅི ཅེབ ཤེ གུ ནམ་པ ན ཚོ ཏང སམར པེ གི པ དང ཇོམ ཞིག མེ པི ཅིག རབ ཛམ བུ ཛིན ནི ཏམ ཅུལ ཇེ ཁལ བ ཚོ ཁྲོམ ད ཛ ཛ ཐུང ན གན ཅི ཡ དོང ཁལ ཇིག པི ཡ ནི སན ཅིན ཁི ཇེ ཅི ཆེལི མ ནི ནི པ དོང ཕལ ཤེ པ དང ཆེཏལ མང་ཚོ ལ ཅང ཤུག ནི ནེ ཐུ ཤ ཇེར ཁིན་ཧུན ཇབ ཐེ ཁོཚི རྒྱན་དེན ཅི ཆེལི གི གེམ ཁོ ཤོང གི པི མཚལ ཆེལི གི ཐེཆུལ པི སམ་ལི སམ་ཛལ གང གོ ནིདན ཡང ཤེ གི
0: ཁཏམ ཆུན ཅི ཁལ ཤེ གི འགྲོ མི གཞར སི ཐོབ ཐང ནང མ དག ཏོང ཨ ཐང མ ཆི རང ལི དོ རོ དག ཏོང བི འདན ཛི ན མི རི ཅི ཁི ཁལ ཕྱིམ ཐན སོང ཤེ གི ཐི གི པི དེ ན མི རི ཅི ན ཏུན མ ཡིན ལ ཆེལི ཅི ན ཏུན ཡང མ ཡིན པར མ རི ཁ ཁ མ མང ཅི ཅི ཅ ཅ ལ ང ཆི བལོ ཏན ཇེར མི ལ ཅི མ རི ཁ ཁ ལེ ཤལ པ ཐང མང ཚོ ལ ཡེ ཆི ཐང རྒྱབ ཏན ཅོལ བ ཐང ཁོང་ཚོར མཐན་རལ བྱེད དེ ཉམ་ད མ་རིག ཅེམ མཐན་རལ དང ཅན་ཚོག ཅེ ཕ་ཏན ལང སོང་ཅུ བྱེད གི ཡེ ཡོ ཁ་སར ཡོ ཁ ཁ་ཆལ ངོར གུ བྱེད པིན ཐབ་ཚུལ ལ ཁནུ བྱེད དེ མ་རིག ཁ ཁན མཐན་རལ ཅེམ པོ དར ཅམ ཐོམ་རབ ཅང ཨ དང མ་རིག ཁ ཁེ ཐམུང ཐུག མཐན་རལ མ་ན ཐུབ ཤིནི ཐམུང ཐུག དར ཅི ཕན ཚོག ཡོང བི བ ཇོཅེར ཅེན ཅུང བྱེད པ མ་རིག མཐན་རལ སྐོར ཅེ ཏེ ཇོག ལོབ སོ སམར པེ ལ མ་རིག མཐན་རལ ཡོང བི སམ ལུག མང ཅེ ཕ་ཏན བར དང བ ཚལ གང ཅིར གོ ནི མ་རིག ཁ ཁ མང ཚོག ལ མཐན་རལ ཅི བྱེད གི ཟེར མ ཚང ཅིག དང ཟེར མ སགང ཅིག ཅན ལ ཁནུ བྱེད དེ སབ་ཤིབ ཐག་སམ ཅེ མང་ཚོག ཅེ ལེ་ཀ མང་ཚམ ཏབ་གི ཏང་གེ མ་རིག སཅི ཏང ཆེལིག སཅི ཡང དག པར ཧེར་ཏོ ཤེ་ཏེ མ་རིག མཐན་ད ལག ནོ པར ཅེ དུན གལ་བ ཏང ཚོཅེ དེ ཐོ ཏ ཐག་ཅུལ ཨིན་སམ ཤེ་གི པ ཏང ང ཁུང ཤེནང གེ གདར་ལང ཏོ ཁིཅི མ་རིག ན ཏུན ཤ་ཏ དེ ཁ་ཁལ ཏང སམ་ཛལ ཏོར་ལག ཅེ ཤེ་པེ ཤེ་གོ ལོ ཏག པ ཅུ ཅེ གོང གོ ཏང དེ ལག ཏོང ཏག ཏོང གི
1: རྒྱ་ཁུ ཅེ བདེན ཅེ སོང ཅུང ཤེན ན ངེ པར ཏ ཅེ ཚོ ཤེམ ཐན ཏང ཏན་ལང ཡོང བི ལེ་ཀ ཡག པར ཏབ་གི པ ཏང ཅེ་ཚོ་ཅན གལ་བ ཧོང་གོ དང དམ་སལ ཞེབི ལེ་ཏུན ཡག་པར ཇབ་གི ཁང ལམ་ལིག དང ལམ་སོལ སལ་ཅི ལེ་ཀ་ཅི ཅེ་ཐལ ཅེ་ཚོ་ཅན གལ་བ ཧོང་གོ དང དམ་སལ ཞེབི ལེ་ཏུན ལ ཤ་གན་དལ ཧར་ཐག ཏུང ཁི གོང་ཕལ ཅེ ཡོང་ཅི རང་ཅན དང ཐན་ཇུར རང་ཅན རྒྱམ་ཐལ རང་ཅན ཅི ཆེར ཏུང ཨ་དང ཨ་མང་ཚུན གན་སུང དང ལག་ཅི ཅེ ལེ་ཀར ཁནུ ཇབ་ཏེ ཇོང་ཚ་ཉན་ནི ཅེ་ཚོ་ཅན གལ་བ ཧོང་གོ དང ཉོང་ཐབ ཞེ་ཁི ཅེ་ཚོ་ཅང་ཉུམ ཅང་དེན ཡོང་བར ཁན་དལ དང མ་མང་ཅེ ཕན་དེ ཆེར ཏུང ཇེ་དེ གོ སོམ ས དང ཇིག ཇལ ས ཤེ དེ ཤོ གང ཅི ཁེ ཕན ཅན རེལ བ ཐན ཇུར ཤེ ཁ ཆེར དུང གི བ དང གོང ཕེ ཅེ ཅམ ཅེ དེ ངར ལི མང བ དང ཅང ཉུམ ངང མ མང ཡོང ཟོ ལ ཕན པི སི སན ཇར ཤེ ཁི མང ཚོ ཅེ ཅམ ཐན ཁེ ཁང གན སོམ ཤེ པི ཇིག སོལ དང ལམ སོལ ཐི ཚང ཟོ བ དང

ཁྱི ཕྱད མ སྲ ནས ཕར སྲང རྩ ཅིང ཡལ ལུ ཐག སུ ཚ ཡི ཁོལ ངོན ཆེ ལན དེན ཚེ ཐུག ཚ དེ ཡང ཁྱུང ཡི ཕྱི མི ལེ ཚན སར བ ཞིག ཏུ སླེབས ཡི ཁོལ ཉམ ཁོ ནམ པ དེ ཚོ ཀྱི ཁང གི ད ཐེངས ཀྱི གང འབྱུང སེར སུམ ལེ ཚན སྟོང ཚམ ནན ཅོ ལེ ཚན དེ སོམ ཅིག པ ཉང ཤིམ ཚེ རང དང སོམ ཅིང གང ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཧ ཕྱིན ཅ སོ མོ ཅིལ ད ཁལ བ དོར ཅི ཚེ རང ཅ

ayarak zongli zayi de deng senzin ami di jamang zekeng ge zhehun hali bu xi ji ji ci jer ge nin so sur ja sa ba ge da ni cham zhe yong wei ge lang yisle zekeng ge zhehun kali ba fu la ti ri xi de shug ni jin zhe la sa tun de dong wa deng sa ke jin za zhe ge ni xian jie sa dong wa su ji ji tan ni sam qi ji ri xi ayarak zongli san ji zhong zhe keng ge bi bi sa zhu da na zayi de ge ti ri xi ke bu ja ke ni wo de lo ji deng san kem qi li ji ji tal za xin zhe la sa mo yo ba nam xi xi ba deng ཡལང གེ རེ རེ ལ ཇ་ཆུབ ཤི པ་དང ཆ་པར ཏག ཡེསལ ཇ་ཁབ ཅི་པི ཐ་ཅལ ཙན་ཅིག ལ ཆམ་པོག ཏོང བི ཐམ་ཅིག ཁྲོལ རོགམ ཤེ པར ཁ ཟང་ཏུབ ཤི ཡེར རེ རྒྱམ ཅེ ཁང གེ ཟར་ཏུབ པེ་ཏེ ཁ་ལི པུཤི ཡི ཁ་ལི པ་ཧུ ཏང ཅིམ ཤེ ཁབ ཏན་ཏོན ཡེར རེ ན ས་ཁ ཅེ སང སང ལི ཁེཅིན ཆེན་པོ ཐེ་པི ཇ་ཁབ ཅིན པ་དང ཡལང གེ ཁོར མོ ཚམ ཚོང གེ ཅེ་ཏེ མ་པཅི ཏོར ཏམ ཤེ ཏོང ཤེ པི ཐན་ནི ཡེར རེ ལ མེསལ སཅི ལག་ཏུབ ཤི ཏེ ཡེར རེ ཁ་ཁ་ཅུར ཁེཕན ལ སོང་ཅུབ ཤེ གེ པིན པོ ཁལ ཏང ཡེར རེ ས་ཅུང ཅེ ཁག གེ ཟར་ཏུབ པེ་ཏེ ami de chi khali pafu tang chim she khu chat shi tone ayara kin thirsun jig jalwa tang sakhi chi nyam nyin shin jig sak tong urum bi sha yo chul la thak chi de jap shi pa tang ne per tang zik chen ram chen dam bi chim tang shin jil thab lum je te thak chul tho me bi na tun thab cha te sakhi che yerang ob de jig tang phe ji tang jig chi ngon chup shi bi thal amang jin tang gi se re khali pafu tan tone gair ki gailang ki gair ki war chi lor chim de wa samur thong chim she pa tang ཡེར གལ ཅེ ཆབ ཁུང སོ སོམ ཐན་ཇུར དང ཉམ་དི སོང ཚབ ཞེན་དུ ཡོསེ རེ ཁལི པ་ཕུ ཡིན སམ་རབ ཤེ ཁབ དང ཏ་ ཐུག དར སོང ཡིག པེ་ཏེ ཚ་ཁ ཅེ རིགལམ སར ཡི ཐོལ ཤེ ཤུག ཏོ ཁེ ཅེ ཐེར ཐུག ཅེ ཆུང དང རབ ཞིན ཡོ པ་ དང ཨ་མེ་རིཀི ཚ་ཁལ ཏེ ནི དེལ གང ཤེན ཐམ ཤེ པར སོང ནེ ཤེ ཞིན ཡོ ལ ཡིག ཐེ བི ཇ་ཁ ཁབ སར སོ རང ལག ཅེ སང གིན དོ པིན ཆར ཅེ ཏེ སོང ཤུ ཙན ཏ ཅེ ཡོསེ རེ ཁལི པ་ཕུ ཡི ཚིབ ཅེར གིན ཅེ ཁང ཨ་ ཏུར པ་ ཁ དང ཇོ ར དང ཡེར གཏམ ཇོ རཅི ཁོར ཁ ཁ ནི ཅེ ཅིག ནམ ཅེ ཐང ཉེན དབ ཅེ ཅེ ཅེ ཁང ཏ སོང ནི ཉེས་ཏུང ཉེ་ཁལ ཝར་ད་ དང པར ཨ་མེ་རིཀིན ཇ་གུལ ཆོལ ཅེལམ ད ཁོར་བི ཡེལ ང ཡེསལ ནག སར་ཅིན ཉེན སོང རག ཁ ཁོངསར ཏོ་པི ལམཁར ཏོང ཁུག གོན་དོ ཁོམ་པོ སུལེ མ་ནི དང ཡེར ཤེ་ཡབ ཤོག ཁ མང་མང ག ཏག་ཅི་པ མང་མང ཁ ཁོངས ཙན་ཅིག གོན་དོ ཁོམ་པོ ཇོན་པ མུན མུ་ཁན དེ་སབ ཅི་ལམ ཡང་ནི ཤི

ཡེལང ཕ་སར ཨམ ཚན་ཏོང ཁང གི ཚིབ ཅེར་གན ཡེ རབ ཏར་ན ཨམེ་རིཀ གི ཡེལང དང ཨམེ་རིཀ ཟོགུམ ཅེ ཐུར ངལ བི ཕྱ་ཆུལ པེཇི ཡེལང གི ཨམེ་རིཀ བར ཐ་ཁར ཏིམ དུ གང་ཡང པེམ ཡོང མེསེར རབ ཏར་ན ཏིམུལ ཐེཚབ ཚོགཔར ཅ ཡོ པེ མན་ཤི གི ཕྱ་ཅེར ཨམེ་རིཀ ཟོགུམ ཅེ ཐུར ངལ བི ཕྱ་ཆུལ པེཇི ཡེལང དང ཨམེ་རིཀ ཏིམུལ ངི ནིཤ་ཁབ སན ཚམ ཅོ ཡོསེར ཡེལང དང ཨམན ཅི ཁོར་མ ཚན ཏོང ཁང གི ནাতུན ཐ་ནི པེ བི ཏིམུལ དེ ཨམེ་རིཀ དང ཅ མེསེར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཁསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ཡ་ཚེ དང གཉེན ཁན ནམ་པ ཆེ ནམ་པ དེ མུན ན ཆེཚི དེ ཏེར ཚོར ཁན ཇང རུ ཉེམ ཆིན ཁང ཝར ཁལ ལོང ཆིན གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན ལ སམ པར གབ སེ ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚན ལོང ཟིན པ ར ཚོང རུ པ དམ རིན ཆེ བིན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང ཨ ཉི གུ གར ཚན པ དང ཨ ཡན ཇ་ ཁྲིམ ལོང ཇ་ ར ཚན པ ཉི ཡ ཇ་ ཁྲིམ ཁིབ ཤ ཡིན ཤུནི གི ཆོ དེ རང གི ཚན པ དང ཨ ཇ་ ཁྲིམ ལོང ཇ་ གི ཚན པ དེ ན ང ཤི ཇུ ཡེལ ཁྲིམ ཁུན བཟང པུ ངག གར གོམ ཕྲལི ཁྲིམིག ཁསེར ཅན ཉིན ཇ ཐང མར བདེ ཇ་ ཁྲིམ མོ ལོན ཇ རེ냔 ཁན་ན་པ དེ་ན་ དེ་རང གི ཚན པ དང ཨ ཇ་ ཁྲིམ ལོན ཇ གི ཚན པ དེ་ ན་ ད་ ཚ་སི བདང ར ཡང ན ཚ་ས་ གི སོལན དང རེལ ཨོ ནུ གི ཇ་བང གི གོ་དུ གི ཤིཡོ ནདམ གི ཇ་བ་ ཟ གོ་དུ གི ཡལ གོ་དུ གི ཇིམ་སན ཆ་ གི ན་ ད་ ངོན་ཆལ དང བདར ན ས་ཆ་ གང ཟ གི ཚོན ན ཚ་ས་ དང ཤང་ས་ དང རེལ ཨོ ནུ གི ཇོ་ཇིན དེ ད་ ཇེ་ཉུང་ནི ཇེ་ཉུང་ ཇོ་ གོ་ན རེ རེ་ཏ་ར ད་ ད་རུང་ ཡིན ན ར ཇ་ཅི རུང་ རུ མང་ ཚུ མང་ ཆེ་ཤི ཟ གི ཚོ་ཨ གི གཞ་ཏན ཁ ཚོ་ཨན དེ ཚ་ས་ ར ཤང་ས་ ཡིན ནུ གི ཇེ་ང གི ད་ ད་རུང་ ཡིན ན ར ཇི འདི ཤོག གི ཇོ་ཇེ་ ཅི རེ ཉི རེ དེ ས་ཆ་ གང དང གང ཡིན ན ད་རུང་ ཡིན ན ཤོང་ དང ཇོང་ཇིན ཡིན ནི ཇིམ་སན དམ རེ ད་ གི ཆུ ཁ ཁ ཡིན ཁང ཁས ཁང ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ओ डेमो डेमो डेमो डेमो
0: डेमो इन रे छ जोंथर तेदाना तेरंग थुक तोंग रजि दगो नु ता तंग कब छमचुंग गप छ छ छमचुंग ग तिरम दे थोना आदा आची द तंग दर ताव ग जि चासा ग तंग रेलो नु ग जोजे छेमा छोंसम दिरगन दम छना न छि थक छुले गो ग यंगना दिकुन दना

0: ཁེ་ཚལ་ཁ་ལི་ཆེ་བ་དང་ཕྱ་ཐབ་ཁ་ལི་དན་ཏེ་གི་ཏ་བ་ཏ་ཁན་ཆ་རང་གུན་ཚིག་ཅན་ལ་ཉམ་ཏ་ཁན་ཏ་ཏོང་གི་ལོ་ཏོང་ཆན་ཅི་ནན་ཅི་ཏན་ཏོ་ན་བེ་སེན་ཏོ་ཡི་གོ་ནི་དང་རབ་ཅན་ཅི་ཐོར་གང་ཆ་ཅན་ཆ་རང་གུན་ཚིག་ཅན་ཤེ་ཏེ་ཆི་ཐོན་ཁོང་གོ་ཅིག་ཕྱ་ཏང་ཅེ་ལག་སག་ཏོང་ཨ་ཏང་ཆི་ཅན་ཁམ་སོང་ཅུབ
1: ཚང མའི དང དོན ཐང དེ ཆེ དོན རོ ལུང ཚོང དེར སྤྱི ཚོགས ཀྱི དོན སྣང བྱེད ཚུལ ཐོ བ དང རྒྱང ལུགས སེ བར སྐུལ བདག གཏོང བ ལོག གྲྭ རིག གནས ཅན དང འགྱུར བའི འཛུགས སྐྲུན ཆེད སེལ རྒྱལ ཚོགས དང བ ཚང མའི རང བཞིན གྱི ཞིབ ཚགས ཀྱི ཡིན པའི གྲོང ཁྱེར གྱི ས བབ པུ གྲྭ འཆར འགོད དང འཛུགས སྐྲུན བྱེད པ དང གྲོང ཁྱེར གསར བརྗེར ཞབས ཞུ དང གསུང སྒྲུབ བྱས ཏེ ཡོངས ཁྱབ ཞིབ བཤེར ཐད

0: ཐབཅི ཧོང་བི ཐེབསམཅ ནོར་བ དགདི
1: ནའི ཆེལན ཇེར་ཁུ གཟན་ཞིགི རམ་དགཤེལ
0: སམཅིག ལགཔི ལགོམཅ གོམུ དུདི
1: ནའི ཆེལན ཇེར་ཁུ གཟན་ཞིགི བསམ་ཞེལ
0: ཁོབ་རིན ཇེར་ཁུ

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེད པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སིམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སློབ སུ ཁེ བྱ ལང

0: 동위 하영 섬체비 스카잉어 데르냔신 초위 카도거든 엄든 주체 퍼슨 스닝 납자 차르크 스카다리 리플랑비 마르트르담비 초아시게 담질글란 차르크 스칼마리리 정비 주치 칸비 능섬젠 지르든브든 Tetang shoke tepi lang tsusika targal jimboja. Wulotang hibi tepi rinyang rihiko zuan simje tongda. Zongkurje tkhadariri narsunje lang tsutang jogni. Muriri lila drukulu zaising simla derjilabjin. Jibirdambi, Galarkalajigi, Bisumbi, Jason Gangman Sugar, Ran Baxi Shubak Sarasigar, Jim Tilji Gomda, Pusman Almasigar, Tor Nyaka Gorim, Dun Tuaril, Dun Narsunji Gorim Rid, Dun Materil. Dan Jankhanga Ramurir Lurji Jevzellam Perji Jemirtsam Sartu Jernyamrtu Dunchu Jegomja Rivi Kavin Jerto Zamdam Tervi Perji Dan Tiro Sarvi Jangchu Sarpa Dan Tsuwa Sarvi Kayangubdi Jil
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁལ་ཤོལ་སོམ་བི་གཟིགས་ཉིན་མ་ལི་པ་ཅབ་ཤིན་ཆར་བི་ངོམ་ཚར་ཏོགཅུལ་ཅན་ཁལང་ཁར་ཏོཅི་ཧ་བིན་ཐུང་རབ་གང་ངོམ་བར་ཁསལ་བི་རུང་གང་དར་ཉན་ཤེཤ་གར་མེ་ལུང་

ལེ ལེ ཐ ལ ལ མོ ད ཐ ལ དེ ལེ ནེ ཡ ཡ ཅར ཁ ཧ ཡ ད ལ ཅ བ ཅིན ཅེ ནེ ཡ ཡ ཧ ལ བ ཅན གི དོ ཧོར ཅི ད ག ད ན དེ ཅིན ཅེ ནེ ཡ ཡ ག ཉ ཅ ན ཤེ ལ དེ ད ག མ རུ ཅིན ཅེ ནེ ཡ ཡ ཧ ལ བ ཅན ཚོ ཧོན ད ད ཤི ཡོ མོ ཅིན ཅེ ནེ ཡ ཡང ཧ ལ བ ཅན ཚོ ཧོན ད ད ཤི ཡོ མོ ཅིན ཅེ ནེ ཡ ཏཱ ག ཏ ང ཏན ཏ ལ ལ ཏ ཝ ཏ ཅིན ཚོ ཡ ཡ ཧ སན དེ ས ཧ ང ཏ མ ཤི ཅི ན ཡ ཏ སན དེ དེ ཅི ན གུ མ ཤི བ ཅི རེ ལ ཡ རེན གུན ཆན བི ད ཧུ ཟུར ཅི རེ ལ ཡ ཉོ ང ད ང ཧ ང ཏ མ ཤི ཅི ན ཡ ཡ ཧ ང ད ཤིང ཧ གུ ད ཡ ཐང ཅི ནི ཡ

ངེས དེ དེད ཁེས དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད ndiso ngur jang se thoni hta tuk ni man sipar thang ayi thang zi. Gai jayang arja khun nye zhawo ti shirchibi cheka mung dandi alangwa nye ar ngawo ti chingwa maadu bar. Alang suksa hara tri tangdi shiangta ta hajang njuk chenu gar ji sila kata alangga nye ar ngawo tayang ārāngāngā ṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣṣ
ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

0: 야, 리펑도 파펑 히라 쩍도 파 쩍히 톰바 종이 쳔조나 스타리 종이 나간조나 얼차 종이 르간조나 야만이 옛나 정메고
1: 대친나제라
2: 대친나제라
3: 레 조포남바 디다타 체직 달롱나위 시등 차충무가 가르튼튼전지만다는 찬지 공후 상친 용제 대친세리 라신잔들 하스카바 가와게 찬진 팔미 잉이인
4: 레 슈니 가르트진린 잔들 싱케나 잔식 응르트기 주지와 아르마론 잔크니 톰비 로아 세후샤브튼 소론 잔크니 톰비 르마 도르지 한소니가리 남바티 가스나로
5: 야라 Yang ya la gong an ru gur ga lu lo Ta lo di gong yi sing gu mar gong na Ta na ma li na yung ak chun ka ar si rung ye ga Ta an sa ma li na yung an ru gur da ra ra zga Ta cha ga li na yung cha ra si ma sa ya Ta an ba wa li na yung lu gu ma ru ka zga Ta an zi ga li na yung ka ya ra tu nang gu tu gu zga Ngi ir to na li na yu ta si v ji gu ma di e chi na Ta a chu nga li na yung di shi nang gu ni e ga Ta an ca ma li na yung ka la yi gu yu nga Ta an gu ga li na yu ta si tu un chi nga na la Ta a ha wa li na yung a ru gu ta ka tu gu zga Ngi ir to na li na yu di
3: Ha la ro ཨ་ལ་རོ་ལ་ཅི་གི་ཡ་ན་དི་ཡ་ན་ཡ་ན་གོ་ང་ལ་གུ་རི་རོ་ང་ལོ་ལོ་གོ་ཨ་ཅིམ་ཨ་རོ་ངི་ལ་ཡི་སེན་གུ་ཟོ་དེན་ན་སེན་གུ་དེན་ལ་ཡི་སེན་གུ་ཟོ་ཏུ་ཏུ་ཏོ་ལ་དེན་ཨ་ཅིམ་ཨ་ལ་ཀ་ཅི་རྟ་ཅི་རོ་ཟོ་སུང་གི་ཁི་བ་དེན་ཨ་ཏ་དེན་ཧོ་མོ་ཟོ་ཨ་ཏ་པ་ཅི་གོ་ནོ་ཨ་ཅིམ་
5: ཨ་རོ་ལ་མ་ཤིན་ལབ་ཟོ་ཅང་གི་ཁེན་ན་དེན་ན་ལ་ཡི་སེན་ན་ཟོ་དེན་ན་སེར་ན་དེན་ཨ་ཅིམ་ཨ་རོ་ལ་ཡི་སེན་ན་ཟོ་མ་ཏ་མ་ན་དེན་ཏ་མ་ལ་གལ་ཡི་ན་ཟོ་ཨ་ཏ་གུ་ཏུ་མ་དེན་ཨ་ཅིམ་ཨ་ལ་ནང་ཁུར་གལ་བྲི་གི་ཟོ་ཨ་ཏ་གུ་ནབ་ཟ་དེན་ན་ཤོང་ཟོ་ཏ་མུ་གུ་སེ་མ་དོ་གུ་ནོ་ཨ་ཅིམ་ཨ་རོ་ཤལ་ལ་ཤེན་དེ

1: 아로다치 좀 다도 없길라 코나고 아 투몬 부서 땅마 더 있는 거지 아로다 투 땅하서 띠라 있는 거지 사대치는 도 따글 세바리에지 아로키 가고 나서 중아 코나고 아마 워무서 땅마 더 있는 거지
2: 할라르게 ཡང ཡ ལ གོ ང འགྲོ གོ གོ ལོ ལོ ཐ ལོ རི གོ ཡང ར ཆ ཅི ཝ མ ཐ ཁུང མ འདི ཐ འདུང འདུང མོ ཐ མ ཐ ཚོ ས རི ཡང ཁི ཡ གང འདི མོ ཐ ཐུང ཁ འདི ཐ གྲ ངོ འདི ཝ ཨ ཆ ལ ཐ ཐེ ས རི ཡང ར དོ ཡ མི ར ཨ ལ མ ཏ ཨ ཚ མོ ཏ ཡང ང མེ ལ སོ སོ ཏ ཨ ཅི ས རེ ཏ ཅག མ རུང གང ཚང ཏ ར གམ ད ན ཏ ཡང ཁ ཁ ཨར ཁ ང ན པ ཏ ཨ ཆོ ར ས རེ ཏ ན ར ཏུང ཏ ན ཝ མི ཏ ར ད ན ར ཏུང ཏ ཡང ར ཅལ ཉ མ ཤ རི ཏ ཨ ཐ ག ས རེ ཡང ཡ ར མ ཏ ན ཏ ཨ ཅི ཏ ཨ ཏོ ར ན ཏ ཡང ར ཅལ ཅུ མོ ཉ ག ཏ ཨ སང ས རེ ཡང དེ ཆེ པོ སྟེ ར ཏ ཨ ཤུ མ ན ཏ རུ གོ ཉ ཏ མ ཏ ཨ ཐ ག ས རེ ཡང དང ཤེ སི ཨོ མ ཏ ཨ ང ར ཁ ན ཏ ཡང གལ ང ཉ ཁི ཝ ཨ ཆ ལ ཏ ཨ ཐེ བ ས རེ ཡང དེ ཏོ མ ལ ཉ ག ཏ ཨ འདི ཚ མ ན ཏ ཨ ཏ ང མེ ལ སོ སོ ཏ ཨ ཅི ས རེ ཏ རེ ང ཉ ཁི རེ ལ མ ཏ ར ང མོ ད ཡང ཁ ཁ ར ཁ ང ན པ ཏ ཨ ཆོ ར ས ར ཡང ར དེ ཆ ར དེ ཝ མི ཏ ག ད ན ར ཏ ང ད ཏ ར ཅལ ལ ཉ མ ཤ ར ཡི ཡང ཨ ཐ ག ས ར ཡང ན ང ན ར དེ ཇེ ན ཛ མ ཏ ཨ ཏོ ར ན ད ང ར ཅལ ར ཅུ མོ ཉ ག ང ར ཇི མ ས ང ས ར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལ་ལོང་ཆེན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: ཡེ་ཅིན་ད་ཤི་ ཤུགམལ་གོ་བིན་ ཚོར་མུན་གེ་ ཝོར་ཁལ་གོང་ཆིན་
0: དེ་ཚུལ་བདེ་མི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་བར ཀྲུང་ཡང་ ཝོར་ཁལ་གོང་ཆིན་ཅེ་ ལེན་ཚན་ན་རྒྱལ་ཐོང་ཤེ་ཅི་ དེ་ཚུལ་བཅིན་མི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ཁར་མ་སམ་ཅི་བར ཤུགབི་སར་འགྱར་ཏོང་ཅི་
2: ཁོ་རུན་ ཨོ་རཀལ་ ལོང་ཅིན་གི་ ཤུགབི་ སར་འགྱར་
0: དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ ཁར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་རགད་དང་ ཁར་མ་སམ་ཅི་བར ཟང་ཁུར་རིབ་ཟ་དབ་ནི་ ཟ་པེམ་བི་བར ཁེལ་ཁར་མེ་ལོང་ལེན་ཚན་ཏོང་རྒྱད་དང་ ཟ་ཉམི་ཉན་ དེ་ཐང་ཟབ་ཏོ་ལེན་ཚན་ཏོང་རྒྱད་ཡན་ དེ་ཚུལ་རགད་དང་ ཁར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ ཁར་མ་སམ་ཅི་བར ཇབ་ཟལ་ལམ་ཏོང་ལེན་ཚན་ཐ་ཏོང་ཤ་རྒྱད་ཡན་
3: ཇིལ ལམ དུན ཁྱམུ ལམ ནི ཁྱེལ ཁབ ཤུག དོན ཁན
4: ཇིལ ལམ དུན ཇོམུ ཆམ ནི ཁྱེལ སན དབ ཤེམ ཁན
5: ཇིལ ལམ དུན ཉན མུ ངག གི ཁྱེལ སེམ ཁན ཇལ ཁན
3: ཇིལ ལམ དུན
0: དེ་ཚུལ ཅེ་དང ཁར་མ སམ་ཅེ་ནི དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག ཝར ཤུགབི སར་ནྒྱར ཁྱར་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག ནི དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག དང ཁར་མ སམ་ཅེ་ ཝར བཟང་ཁུར རིས བཟང་མིགམར དང བཟ་ཕར་བ བཟ་པེན་བ ཅིལ གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཏུང་ཅེ་ཡིན ལ བཟང་ཁུར རིས བཟ་དབ དང བཟ་ལ་ཁབ བཟ་པ་སང བཟ་ཉམ ཅིལ ཁྱར་ཏུང ཤ་ཅེ་ཡིན
3: ཁ་ཏམ ཅེ བེན་པ་ རེ་རིན ཏི་ཅེ་མོ་ ཛ་ཡིན
6: དེ་ཅེ མོ་ ཛ་རེ་རིན གང་ཅུང ཅེ སེན་ཁ་ཏུང ཡིན
3: གང་ཅུང ཤ་ལང
0: དེ་ཚུལ ཅེ་ནི མི དེ་ཚུལ ཅེ་ནི དང ཁར་མ ཅི ཝར དེ་ཐོ སར་ནྒྱར ཐ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན
2: ཁོ་རུན ཨོ་རཀལ ལོང་ཅིན གི དེ་ཐོ སར་ནྒྱར
0: དེ་ཚུལ ཅེ་ནི དང ཁར་མ ཅེ་མི དེ་ཚུལ ཅིག་སམ ཝར ན་ཆུང་ ཤི་པིར ག་ཚལ ལེན་ཚན ཁ་ཡར་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅིག་སམ ནི དེ་ཚུལ ཅུ་ཞི ཝར ཟང་ཁུར རི ཝ་ དབ དང ཟ་ལ་ཁབ ཟ་པ་སམ ཅིལ ཐོབ་རི ཡེར་ཁ ལེན་ཚན ཐ་ཏུང ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རི ཝ་ མིགམར དང ཟ་ཕར་བ ཟ་པེན་བ ཟ་ཉམ་ ཅིལ ཁ་ཡར་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན
7: ན་ཆུང་ ཤི་པི རིཤ་ཅེ ཅེ ཏོ་རା
8: ཨོ་པི ཝོ་ཡོ ཤི་རཁ ཤང་ཁམ
7: རིཤ་པི ཝོ་ཡོ སིན་ཇོ་ཡེ ཁ་ཏུ
8: ན་ཆུང་ ཤི་པི ཡེར་ཅེ ཅེ ཅེ ཏོ་ ཏོ་པོ ཆུང་ ཅེ ཏོ་
7: ན་ཆུང་ ཤི་པི ག་ཚེ ཅེ ཏ་ཏུ ལེ་ཏུ ད་ཏན ཁོ་སུམ ཅེ ཡེན
0: དེ་ཚུལ ཅུ་ཞེ མི དེ་ཚུལ ཅུ་ཞེ དང ཁར་མ ཅི ཝར དེ་ཐོ སར་ནྒྱར ཁ་ཡར་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅུ་ཞེ དང ཁར་མ ཅི ནི དེ་ཚུལ ཅུ་ཞེ དང ཁར་མ སམ་ཅི ཝར ཁྲིམས་ཅུང དང ཅོལམ ལེན་ཚན ཁ་ཡར་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅུ་ཞེ དང ཁར་མ སམ་ཅི ནི དེ་ཚུལ ཅོ་ངི ཝར གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཁ་ཡར་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅོ་ང ནི དེ་ཚུལ ཅོ་ང དང ཁར་མ ཅི ཝར ཟང་ཁུར རི ཟ་དབ དང ཟ་ལ་ཁབ ཟ་ཕར་བ ཟ་པ་སང ཅིལ ཨ་རྒྱལ་ཅི སར་ནྒྱར ཐ་ཏུང ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རི ཟ་མིགམར དང ཟ་པན་བ ཟ་ཉམ ཅིལ ཨ་ཇ་ལང ནི ཤ་ཏུང ཅེ ཡིན
9: ཨ་རྒྱལ་ཅི སར་ནྒྱར
10: ཨ་ཇ་ལག་ཅི སར་ནྒྱར
0: དེ་ཚུལ ཅུང་ དང ཁར་མ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག དང ཁར་མ ཅི ཝར ཝར་ནང ཐན་ཅེ ཕོ་ནི ལེན་ཚན ཁ་ཡར་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅེ་ཅིག དང ཁར་མ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅེབ་དན དང ཁར་མ ཅི ཝར ཁྲོམ་ཅིན འདི་རི ལེན་ཚན ཁ་ཡར་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཅེབ་དན དང ཁར་མ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཅོབ་ཅིལ ཝར ཟང་ཁུར རི ཝ་ ཟ་དབ དང ཟ་ལ་ཁབ ཟ་པ་སང ཅིལ 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통 샤게인 디촌의 조브질니 디촌의 조브질당 가르마 섬치워라 잔쿠르 리브 자 다와당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠나 스통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자통 샤게인
10: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장든의 기초라 세르슴니
6: 강중 세르슴
0: 디초로 조브질 당 가르마 섬쳔니 디초로 조브질 당 가르마 접지버 아제치 사링게르 자르통 샤제인 디초로 조브질 당 가르마 접쳔니 디초로 저기버 잔쿠르 리브 자 므므르 당 자 파르와 자 뱀바치라 chimshchung dang chodim lenchin shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu le jerg ni ti chu le jerg dang karma sim chi war sarin jer nyam jog lenchin shtong ji yin
1: chornun woshkil gung chin
6: chomun woshkil gung chin
0: དེ ཚོ ནི ཅིར གི དང སྐར མ སུམ ཅི ནི དེ ཚོ ནི ཉི ཤི དང སྐར མ སུམ ཅི བར ནང ཚན ཅི ཕོ ནི ལེན ཚན ཐ ཐོང ཤ ཅི ཡིན

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང ཐིན གྱི ཤུགབི སར་ཇར
2: ཉན་ཁུན་ན་པ ཆེན་ན་པ་བ་དེ མོ་ཡིན་ན་ དེ་རང་ནབ ཅེར་ཅིག དབ་ཇ་ པིཚི ཉེར་ཅིག དང ཇར་ཅིག དབ་དང པིཚིར་གུ ཝར་ཅིག དབ་དང པིཚིར་གུ ཡིན་ལ ཟ་པ་སང་ཞེལ ཆེ་ཆེ དེ་རྟ་ཏ ཤུགབི སར་ཇར ལེས་ལ་ཉ་པ་ རགབ་སུ་ཤ དབ་ཇ་ པིཚི ཅེར་གུ་ཡིན་ན རྒྱ་ཁབ ཅི ཏོ་ཤི ཤི ཅིན་པིང་གི པོ་ཁ ཨན་དེ ལ་ཤལ་ལ ལོང་ཁྲམ དང་ནི ཁོང་གེ ཧང་གարի སིན་ཅིན་གན ཁར་བ་ཏེམ་ཏ་ཤི ཤི ཅིན་པིང་གི ཏན་དུན་ ཧང་གարི་ནི ཀྲུང་གོ་སར་ ཁིལིམ་ཤི་པ་ ཆིར་ཁང་བི རྒྱ་ཁབ ཏོ་ཅིག་ཅིག་ཡིན་པ་དང ཀྲུང་གོ་དང ཧང་གարི་བར སོ་ཅིམ་ཟམ་ཐན་ཅི་ལོ་རྒྱ་ཡིན་རང་ འདྲལ་ལ་ཅིག་པི་ལོ་ཏོན་དེན་རང་ ཤུག་ནི་ཅི་ཐོང་ཏ་